any so. Yeni da Awurade aye. Mama yeni awurisie. Na yeni enye. Ni Awurade aye ni kase aye ye. Ya kasha enye ye. Ya kasha enye ye. Ya wodi bi enti na ya ba no. Sawa ba nyame anu ena. Sawa chini kom ena. Ube wie no. Obasisa.

Awurade yɛ kɛseɛ wate. Awurade wo so wate. Yɛda wase o papa. Oh Jesus.